Erlend Ropstad sin kristiansandske nasjonalsang om IK Start sin tidligere arena der Kristiansand stadion når han la igjen hjertet på Lonsia. Vi holder oss på dagen i dag. Verdens første fly med rakettmotor. Det er det tyske seilflyet Ente fløy 1,2 kilometer på cirka 1 minutt på den dagen her i 1928. Kan du ikke tenke meg å være den første som hoppet ut i et fly? Det hadde jeg ikke våget meg ut på.

0: Diamond Rio, One More Day. I dag så er det verdens Si Hallo-dagen. Si Hei Day heter dagen. I dag det feires over hele verden. Ellers i dag så er det den nasjonale Making Life Beautiful Day. Den markeres over hele Amerika. Ellers så er det dagens tysk sjokoladekakedag. Vet ikke helt hvordan den er i forhold til vanlig sjokoladekake. Jeg synes jo den er ganske god, altså. Spesielt hvis du har litt sånn kremtopp på toppen av den. Og den som var en løvetann, synger Alf Kranner.
1: Og den som var en løvetann, som sto i skitt og sølvann i Bispegata 3. Aller første løvetann som plusset bak et søpplespann i Bispegata 3.

Jeg er bedre på eden at de vinder. På ei palmeøy i stille havet rodde vi

Och en hacka tänder, ja han blev så blek och rar. Och så till slut så bytte tårarna och trillade. Du vokke sidde der og tude, ser es så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de vilde. For de vilde har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sidde ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de vilde, at som kjøtt betrakta emmi ikke slik som andre folk.

solen står danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der er dans på slippene på Uvår.

Erlend Ropstad sin kristiansandske nasjonalsang og Mikostad sin tidligere arena. Det er Kristiansandstadionet når han la igjen hjertet på Lundsia. Vi holder oss på dagen i dag. Verdens første fly med rakettmotor. Det er det tyske seilflyet Ente, fløy 1,2 kilometer på ca. 1 minutt på den dagen her i 1928. Kan du ikke tenke meg å være den første som hoppet ut i et fly? Det hadde jeg ikke våget meg ut på.

0: Diamond Rio, One More Day. I dag så er det verdens Si Hallo-dagen. Si Hei Day heter dagen. I dag det feires over hele verden. Ellers i dag så er det den nasjonale Making Life Beautiful Day. Den markeres over hele Amerika. Ellers så er det dagens tysk sjokoladekakedag. Vet ikke helt hvordan den er i forhold til vanlig sjokoladekake. Jeg synes jo den er ganske god, altså. Spesielt hvis vi har litt sånn kremtopp på toppen av den. Og den som var en løvetann, synger Alf Kranner.
1: Og den som var en løvetann, som stod

0: lukke. Og så der. Der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde:
1: Du kommer aldrig til at få det til at korke oppi der. Ja, hvis du prøver at korke sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat.

0: alle krabberne ud på fjellet. Og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sætte sådan i livda og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise natter, vil jeg. For der må da vide, at der er jo væsentlig smagsforskjell på kjønnen.
0: Der ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: 78 28. Tjue åtte, to åtte, 57, 57. Der ringer telefonen. God dag, hva tall, god kveld, og hva tall har du bingo på?
1: 28.
0: Ja, og da har du et bongnummer.
1: 22, 77, 28.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Da har vi god bingo, så da må vi ha et navn.
1: Det er Erik Ove.
0: Ja, og hvor er bongen kjøpt?
1: Det tror jeg var på Circle K.
0: Ja, så er far eller Lyngdal?
1: Farsund.
0: Det er Farsund, ja. Det ser ut som du er alene på den, så da gratulerer vi med 300.
2: Ja.
0: Nei, 400.
1: Ja, takk for det.
0: Yes, ha det bra.
1: Ha det.
0: Skal vi se, der var det, da er vi klar for andre rekke. Siste leste tall,
2: det. Siste leste tall, det var 57.
0: Yes. Da gjør vi oss klar for andre rekke til verdi av 600 kroner. Første tall ut. 62. 62. 76, 76, 32, 32, 84, 84. 8, tallet 8. 39, 39.

herlige toner det, ifra gode artister som ja, vet hva de holder på med. Det du hørte var Ingmars jenter som jeg traff en gang. Vi skal gå til Striplås, og de skal fremføre en begagnet folke.

du ga, unnskyld, du ga bare løften kalven kort. Var det? Det så godt at smaken som baken han delt. For uten det så hadde det blitt veldig ensformelt. Vi skal få en vakker stemme og en vakker låt, nemlig denne.

de Kurt Haggards Oh Mine Papa. Vi skal se hva meldinger som ligger her. Skal vi se. Vi skal se om jeg kan oppfylle det ønsket. Jeg må se hva jeg har med meg. Men nå er det Jo Bjørnar, kommer du fra Valset?

du fra Valsetse på det. Unnskyld. Kan jeg få høre PK og dansfolket med kom helt inn til meg? Masse hilsner fra Maja i solnedgangen på oppå Rodden. Maja, her kommer PK og dansfolket, kom helt inn til meg.

spann en blomstrende sommerkjole. Før det så var det hver dag og natt. Nå skal vi få en artig låt av Sakarina. Og følg med på teksten.